0: Хіт Інтернаціонал на клубі.
1: Hey, my name is Rosalyn. My music.
0: Клубі FM.